Nyankopɔn, woyɛ nwanwani, woyɛ otumfoɔ, woyɛ kokuroko, woyɛ ɔkatakyie. Yɛma wo so na yɛhyira wo, na yɛma wo so na yɛkamfo wo, na yɛma wo so na yɛtontrom wo. Biaa ni hɔ a na wobɛsɛ, biaa ni hɔ a wobɛtumi ayɛ neɛ woayɛ yi, obiaa ni hɔ a yɛde ne bɛtoto wo ho. Asase nyinaa wura ɛne wo Awurade, yɛda wase a na ɛsɛ wo, yɛda wase a na ɛfata wo. Ɛnkwa a yɛwɔ yi, ahoɔden a yɛwɔ yi, tɛkyerɛma ɛda bɔdwe mu yi, mogya di yɛ mu afu sane yi, ɛyɛ wo na wode adom yɛn, ɛyɛ wo na wode akyɛ yɛn. Yɛn ne wase a yɛyɛ bɔne a yɛ ɛyɛ tiafo, ɛnti Awurade yɛda wase. Yɛn mama, yɛn mamɛma, yɛn nuanom ne yɛn mma ne yɛn asefoɔ, yɛn fie, yɛn abusua, yɛn adɔfoɔ, yɛn ayɔnkofoɔ, yɛn man Ghana ne ɔtene ne mpaeba ɛmu ɔden ne nnɛtiefoɔ nyinaa, ɛka sɛ ɔhene, gye wo ase da, gye wo ase da, gye wo ase da, gye wo ase da. Wo na woyɛ ɔhene, agyenkwa, wo na woyɛ ɔhene. Hene biaa ne ɔte sɛ wo, obi biaa ne ɔbɛtoto ho, pimpim ahoɔfɛfoɔ. Woabɔ ade aboaboa na wobɔ wo ho, nyansa mu nyansaboa kwa. Yɛhyɛ w'anuonyam wɔ wo dɔ.

yɛda awurade nyankopɔn ase sɛ ne nso wadom yɛn ahwɛ yɛn so abɔ yɛn ho ban wama yɛn nkwa ne ahoɔden na wɔsane de nkwa akyɛ yɛn mebakyɛ fa wo twerɛ kronkron na fa wo twerɛ dua na fa wo nwoma no na yɛmfa awurade nyankopɔn asɛm Asɛm a ɛwɔ nkwa ne ɛwɔ ahoɔden Asɛm a ɛyɛ honhom Asɛm a wankɔtea nyɛ biribiara a ɔyɛ yɛ